0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني مش فاهم حاجه
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ومين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فم
5: على كيفك

0: ايوه 64.
1: اشمعنى؟ مش فاهم حاجه.
0: بلاش الكلام الكبير ده.
1: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
2: بس خلاص.
3: نجوم فن
4: على كيفك.

احنا خلاص بقينا البعض، مش ممكن نفترق ولا حد يفرقنا، هنفضل لبعض على طول.

0: الو
1: ايوه 64
2: اشمعنى؟ مش سامعك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ومين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فن
3: على كيفك.